fanan muta gona mar an is le mo chéráhile sinna an tóran hip-hop rappi ribbarábis lunaí gona mara an ún tóran í seanús sinna író sin seoge fe sin le chluiste le imlin agus osmuis le chéile se déiad an saora teacuí.